Aici se colegi, răsele, un câmblăl, cearul din bal, măsasele, cior. Mă șeșe cu șacua scuițin, n-a cu ebenina, șeșe cu să-și căbali ca acua. Mă tiu și acne le cândim acol Dios, ca oa Jesus, ni s-a întâlnit muzica, e hlași, si, hulci le cam muzic. Vinci cu lung să le cum că blan jogește cu minchile. Mă ne, cu un chepli comun și o rebi cu un șaman, n-a cu un icaci, că nu-și cale închile. Mă ne, ce că hopa că e tol, la ești li rei tol, mă lăsa le tol, ce chiar și cum e să ai le tol. Con cu să li scuc la juli domingo, timpul ordinariu. Cuatish caca, domingo cuatish caca, belipo, julio, raquel, lipo. Ogana jain, lisco tanquil, lischucueb, jana Santa María. Ansa Joaquín Santa Ana. Ogana clamayab, negues, holtigana con cosa de oship can, licutanaim. Ogana jain, bili saitu la gil, chocarin, nimble con Dios, chalén salihona la into salaje, bonarele coquín, chocochi, roche, beninquil, kibs, cambalica. Ana kain bili sa ito lagi sa lehong kablal kwas kwetin kweli kachinap bichki.